0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: en siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: er det tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.

0: er det tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess. Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
2: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
0: Takk.
2: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
0: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
3: Flott! Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa, da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hallo, ja.
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere er.
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle, da, eller?
5: Greit. Jeg setter på oven.
7: Suprema. Premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
2: Sa du nesten alt?
1: Ja.
2: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
1: Jo da.
2: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
1: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
2: Ja da, jeg er her.
3: Hei, hei dere. Jeg tok på sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Jeg driter med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil miste opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

0: være tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart I høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema!
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Ole folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterferier.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong I syden.
8: Da vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det topp stemning.
9: For å si det sånn.
6: Charterferier på Viaplay og TV3.